akube njalo kusetshenzwe nganeza kwethu lehlane luhlele mpela sonto ake siyibambe kanjenhlo uyibambishisa mntana nomuntu iziphole lezandleni.

manje mlaleli yabona ke njengamanje mntana umuntu sizobonga ukuvuka ubakithi ake sibonga uvuka nehlobo zethu nabangani nezithandwa zethu bese siyaduduza kulaba basemanzini ey bafowethu singabakhohlwa nalaba abasephedleni.